kuma pawa oni koni oni kulai lai. Bima baba toti bawe aiku latojo toti upe. Oba lai long onu moro kwega. Ani gidi lomo. Ura gada buyo. Oga ti oloja. Oji logo shogo. Idu niyo. Ufu niyo. Ayuri niyo ni kuseja kumo.